Ja, det var sangen On the Wings of a Dove med artisterna Loretta Lynn, Tammy Wynette och Dolly Parton. Angela Ledin ligger klar nu i min CD som ska spinna runt. Hon snackar om de som lagar radio. Mr. Radio Man. Varsågod, Angela Ledin.

Ja, det var Brad Paisley och Dolly Parton, men de sang vackert samman. When I Get to Where I'm Going, Brad Paisley och Dolly Parton. Vi fortsätter att hylla Dolly Parton som nyligen döde den 25 augusti 2026, bara få dagar sedan. Hon blev född 19 januari 1946, så det här programmet är en hyllest till denna stora artisten som reste iväg från denna jord. Vi hör på en duett, Vince Gill, samman med Dolly Parton. I Will Always Love You, och den är skrevet av Dolly Parton faktiskt. Vince Gill, samman med Dolly Parton, I Will Always Love You. Hentet från Vince Gill sin CD, Souvenirs.